ponoć udalajem i da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: časa pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Ono što drugi

0: što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. U glavnom gradu Kirgizije održava se jubilarni summit Šangajske organizacije za saradnju, ŠOS. Ove godine ona obeležava 25 godina postojanja. Pored stalnih članica ŠOS-a učestvuju i lideri zemalja gostiju, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija i drugih organizacija. Lideri zemalja ŠOS-a potpisali su zajedničku deklaraciju koju su pozvali na jačanje bezbednosti, saradnje i izgradnju multipolarnog svetskog poretka. Gotovo sve zemlje ŠOS-a potvrdile su podršku kineskoj inicijativi Pojas i put i njenom povezivanju sa Evroazijskim ekonomskim savezom. Jedino se Indija uzdržala od podrške. ŠOS takođe planira da poveća udeo nacionalnih valuta u međusobnim obračunima, razvija transportne koridore i logistiku, sarađuje u energetici i radi na stvaranju banke za razvoj ŠOS-a. Šangajska organizacija za saradnju danas je praktično najveće regionalno udruženje na svetu u kojem živi polovina svetske populacije, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin obraćajući se u Biškeku.
2: Uveren sam da će naš zajednički rad u Biškeku doprineti unapređenju svestrane saradnje u okviru Šangajske organizacije za saradnju u cilju jačanja bezbednosti, mirnog razvoja i prosperiteta cele Evroazije. S tim u vezi, želeo bih da podsjetim, dragi prijatelji, da je danas 1. septembar, godišnjica početka Drugog svetskog rata. Moramo učiniti sve kako bismo iz svetske prakse isključili svako izazivanje oružanih sukoba. Uveren sam da naš rad upravo tome i vodi.
1: Na konferenciji za medije nakon samita i bilateralnih sastanaka u okviru Šangajske organizacije za saradnju Putin je govorio i o toku specijalne vojne operacije kao i o pregovorima sa Ukrajinom. Na pitanje o pretnjama šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da će ruski vazdušni prostor u nekom trenutku postati nebezbedan, ruski predsjednik je odgovorio.
3: Ja ne slišao takih zjavljenja, no...
4: Vidite, nisam čuo takve izjave, ali ako je to izgovoreno, onda je to jednostavno najava državnog terorizma. Iskrećem pažnju na to da od nas traže obnavljanje pregovora, traže lične sastanke. Sa teroristima se ne pregovara, ali to je prvo. A drugo, u ovom istom kontekstu, ako se, ne daj Bože, takve tragedije budu dešavale, naći ćemo način da odgovorimo.
1: Putin je napomenuo da Rusija ne izvodi napade na ukrajinsko rukovodstvo, jer smatra da će im biti potrebni pregovarači ukoliko u Kijevu žele da mirno reše probleme. Putin je dodao da su ruske oružane snage dobile naređenje da vrše velike recipročne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i napomenuo da će udari biti izvedeni kao odgovor na napade na ruske objekte. Šangajska organizacija za saradnju sve više prerasta okvire političke i bezbednosne saradnje i dobija snažnu ekonomsku dimenziju, poručuju analitičari, nakon što je u glavnom gradu Kirgizije, Biškeku, održan jubilarni summit ŠOS-a, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, države ŠOS-a predstavljaju gotovo polovinu svetskog stanovništva i

0: utiče od trećine globalnog BDP-a, dok se međusobna trgovina sve više odvija u nacionalnim valutama. Putin je, obraćajući se učesnicima samita, najavio i formiranje razvojne banke ŠOS-a, koja bi trebalo da bude nezavisna od finansijskih sistema država koje ekonomske instrumente koriste kao sredstvo pritiska, odnosno oružje za sticanje jednostranih prednosti u međunarodnim odnosima, poručio je ruski predsjednik. Prema rečima diplomate Vladimira Kršćanina, međunarodni odnosi su od Drugog svjetskog rata bili prepušteni Zapadu, a čak i tada, kako kaže britanski ekonomista John Maynard Keynes, predlagao je pravedniji međunarodni ekonomski sistem od onog za koji su se zalagali Amerikanci. Predlog Vašingtona je pobedio, kaže Kršćanin, zato što su u tom trenutku Sjedinjene Države bile najjača svjetska sila, dok je Velika Britanija bila najveći svjetski dužnik.
1: Dobili smo sistem u kome bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Znači, to je suština međunarodnog financijskog sistema, onako kakav je on danas. Kina je u svom ekonomskom usponu, da kažem, tom sistemu priključila i uspela da se razvija ogromnom brzinom i u okviru njega, ali ona je istovremeno svjesna da taj sistem je nepravedan i da ima velika ograničenja. I da bi se u jednom pravednijem međunarodnom ekonomskom okruženju i ona, ali i ceo svet, razvijali mnogo brže.
0: Kršljanin smatra da je najveći problem Zapad, kome nije stalo da čitav svet ekonomski napreduje, već da sačuva sopstvenu hegemoniju. Međutim, pošto je planeta probila psihološku granicu i većina zemalja se sada okupila oko BRICS-a i ŠOS-a, odnosno Rusije i Kine, Zapad nema snage da zaustavi procese ekonomskog oslobođenja. Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se okupljenima na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, poručio da šanse za mir u Ukrajini postoje, kao i da Zapad ćutanjem postaje saučesnik terorista. Prema njegovim rečima, agresivni potezi Kijeva i njihovih evropskih saveznika otežavaju mogućnost rešavanja ukrajinskog sukoba. Rusija i Ukrajina treba međusobno da postignu dogovor. Sve ostale zemlje spremne su da ga podrže i pomognu, ne samo Sjedinjene Države, već i zemlje koje su ovdje prisutne, među njima je i Narodna Republika Kina, poručio je ruski predsjednik.
2: A razvije to nepravilni podhod?
3: Postoje li šanse? Po mom mišljenju da, ima ih. Skrenuli ste pažnju na zapljenu civilnih brodova, na napade na civilne trgovačke brodove, a pogotovo na ono što smo čuli o pretnjama napadima na civilne avione. To je naravno manifestacija državnog terorizma i to bez sumnje otežava mogućnost za vođenje mirovnih pregovora. Inače, oni koji ćute, oni koji na to ne obraćaju pažnju, pre svega mislim na zapadne saveznike Ukrajine, postaju saučesnici u međunarodnom terorizmu. Drugačije se to ne može tumačiti.
0: Putin je dodao da se kontakti Moskve i Kijeva nastavljaju pre svega posredstvom specijalnih službi i poručio da je Rusija zahvalna svima koji pokušavaju da doprinesu rešavanju situacije na terenu. Govoreći o dijalogu s Vašingtonom, ruski predsjednik je rekao da se Kremlj zalaže za potpuno obnavljanje odnosa sa Sjedinjenim Državama. Kako je naveo, američki predsjednik Donald Trump zalaže se za konstruktivnu saradnju. Ruski predsjednik je rekao i da Rusija ima odgovor na napade na njene rafinerije nafte i logističke centre, što je jačanje sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Putin je na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku govorio i o drugim temama, pa je tako najavio celogodišnju plovidbu transarktičkim koridorom, pokretanje nove naftne rute, ali i izgradnju data centara, kvantnih komunikacijnih mreža i malih nuklearnih elektrana.
4: Odjeljno skažu o razvitje transarktičkog transportnog.
3: Posebno ću reći nešto o razvoju transarktičkog transportnog koridora, koji prolazi od Sankt Peterburga i Murmanska preko Severnog morskog puta do Vladivostoka, a zatim i do zemalja Azijsko-Pacifičkog regiona. U današnjoj složenoj situaciji u svetu, u uslovima rizika za globalnu plovidbu i trgovinu, on treba da obezbedi fleksibilnost i bezbednost međunarodnih isporuka, da otvori nove mogućnosti za transport, kao i za nesmetano snabdevanje arktičkih regiona Ruske Federacije. Postavili smo sebi cilj da plovidba ovom maršrutom bude tokom cele godine.
0: Po Poruka ruskog predsjednika da Rusija od sad mora da bude spremna na sve znači da je Ukrajina prešla crvenu liniju napadima na rusku teritoriju i da će u budućnosti morati da snosi posljedice za svoje postupke, kaže u razgovoru za Sputnik vojno-politički komentator Andrej Mlakar. On dodaje da razume Putinovu poruku sa Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Kako kaže, svima je jasno da je Ukrajina napadima na rusku infrastrukturu i civilne ciljeve praktično dala odrešene ruke Moskvi da uzvrati istom merom.
5: Sada više ta poruka kako je važila da Rusija nema što im da odgovori, zapravo Rusija ima da odgovori, nego je smatrala da civilni objekti nisu meta u ovom slučaju napadu, kao što Rusija nije ni gađala civilne mete u Ukrajini, ali Ukrajinci su izgleda odlučili da pređu do put crvenu liniju i ta linija je pređena i sada važe druga pravila. Sada je upotreba čega? To će biti upotreba kombinovanih udara, iznenadnih po logističkim centrima, energetskim objektima, energetskom infrastrukturom, kombinacija krstarećih raketa, dronova kamikaza, namlazni pogon i balističkih raketa.
0: Drugim rečima, Putin je jasno upozorio da ukoliko Kijev nastavi da se tako ponaša, Ukrajina će dobiti priliku da vidi kako izgleda ruska odmazda.
5: Tako da će se suočiti sa duplim udarima, znači svaki udar koji Ukrajina izvede na teritoriji Ruske Federacije, na logističke centre, na infrastrukturu, mrežu, sve to će uticati na tome da će Ukrajina morati da se suoči sa duplim udarima. Znači to, da je vreme prošlo igre i zabave i da kreće ozbiljna priča i ozbiljna akcija. To bi prosto u prevodu tako mogli reći.
0: Putin je faktički, dodaje Mlakar, poručio da je dosta igre. Priča je završena, ako hoćete da sednete za pregovarački sto, dobrodošli ste i to je to. Ako nećete, sada ćete biti prisiljeni da sednete i razgovarate, jer do sada to niste hteli, iako ste imali brojne ponude.
6: Radio Sputnik.
0: Vladimir Putin je u pravu kada kaže da budućnost Rusije leži u razvoju dalekog istoka. Sjedinjene države i kolektivni zapad Rusiju su otvorili ka istoku, a možete misliti šta će se tek dalje dešavati i kakva će biti saradnja Rusije i Kine kada se sukob u Ukrajini završi, kaže za Sputnik ekonomista Ljubodrag Savić u osvrtu na glavne poruke sa Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Sagovornik Sputnika podsjeća da je Ruska federacija sukobom u Ukrajini možda izgubila evropsko tržište, ali je dobila na drugoj strani otvaranjem saradnje sa istokom.
7: Ništa to nije nova ideja, to već postoji poodavno i ta ideja prolazi kroz različite oblike. Od, na primjer, BRICS-a, to je malo šira verzija, da kažemo, poslovanja između zemalja koji se nalaze u BRICS-a do ove bilateralne saradnje Kine i Rusije. Svaka ima svoj problem sa nekom. Znači, Rusija ima, ajde kažemo, rat koji traje i ceo zapad, a Evropa i Amerika zapravo su na ukrajinskoj strani, a u ekonomskom smislu ono što je bio, rekao bi, izvor rasta njihovog BDP-a, plasman nafte, gasa, drugih sirovina, dolazak strani kompanija na rusko tržište, to je sada poprilično suženo i odvija se veoma teško. Znači, Rusija je prirodno tražila svog saveznika, našla ga znači, na Dalekom istoku, to je kineska država koja se razvija u ovom trenutku najbliže na svetu i ugrožava, rekao bih, kolektivni zapad posljedno Sjedinjene Američke Države.
0: Savić dodaje da je ovo jedan prirodan sled događaja dok Rusija ima sirovine, zemlju i veliku potrebu za uvozom tehnologija i gotovih proizvoda iz Kine, Kinezima je potrebno veliko tržište, ali i energenti koje ima Rusija i naravno oni koriste ovu situaciju koju dobijaju poprilično niže cene u odnosu na regularne. Vladimir Putin je posebno naglasio da ruska ekonomija funkcioniše u stabilnom režimu i nalazi se u apsolutno stabilnoj situaciji, podsjeća Savić, uprkos konstantnim naporima Zapada da je izoluje.
7: Oni su na ovaj sukob koji danas traje počeli da računaju pre 30 godina. Znači, za njih to jeste u nekom smislu iznenađenje, više iznenađenje za ostali deo sveta nego što je za Rusiju. Oni su za to spremali. Nije jednostavno, napustili su evropsko tržište, sve ono što je bilo. Naravno, to i dalje traje trgovina, nešto što traje direktno, više to traje indirektno. To kupuju Amerikanci, kupuju drugi. Rusku naftu, na primjer, na otvorenom moru pretovarali pa je prodaje Europskoj uniji, odnosno kompanijama iz Europske unije, naravno sa značajno većenom cenom. Rusija u tom smislu izgubila, a i Rusija u drugom smislu dobila. Otvorila istok, i čemu naravno treba pocenivati, ne znam, ne Indiju, ne treba pocenivati ni Iran i sve druge zemlje.
0: Rusija ima alternativu, kaže Savić, i očigledno da su oni svoju privredu upravo tako i usmerili da im zapadna izolacija ne pravi veliku štetu. Na kraju krajeva, čitavom svetu u ovom trenutku, kaže naš sagovornik, potrebni su nafta, gas i sirovine, a to je upravo ono čega Rusija ima u izobilju. Lider kijevskog režima Vladimir Zelenski uputio je pretnju svima koji su planirali da lete ka Rusiji ili iz Rusije ka nekoj destinaciji. Svaku aviokompaniju koja koristi ruski vazdušni prostor, svako osiguravajuće društvo i svakoga ko koristi ključne ruske aerodrome, da će, kako je naveo, rusko nebo od sada biti zatvoreno. Novinar Nenad Pekez za Sputnik kaže da su ovakve izjave veoma karakteristične za zvaničnike iz Kijeva i dodaje je da su ukrajinski napadi na rusku teritoriju de facto teroristički napadi, pa ni ova retorika ne zaostaje. Međutim, Ukrajini je sve dozvoljeno pod izgovorom nekakve odbrane od Rusije, kaže Pekez i dodaje da kada ni sankcije ni izolacija ne pale, onda se pribegava ovakvim metodama.
8: To oni vide kao deo strategije da se pritisne građanstvo u Rusiji, da se okrene protiv vlasti, s obzirom da je sada Moskva pokazala da može da namiri se potrebe za građanstvo i da nađe načine da zaobiđe sankcije i sve ono što pokušavaju da urade sa Zapadom, odnosno da ih na neki način slome kroz sankcije i kroz druge oblike pritisaka.
0: Pekez ipak dodaje da sumnja da će zaista doći do nekakvih napada na putničke avione, a izjavu Vladimira Zelenskog vidi više kao indirektno upozorenje i pretnju.
6: Radio Sputnik.
0: Nemačka vlada odlučila je da zatvori generalni konzulat Rusije u Bonu zbog, kako se navodi, incidenta sa dronom pronađenim na aerodromu Leipzig-Halle početkom avgusta, kao i ruski dom u Bonu koji je proglašen za kontraobaveštajni štab Rusije. Diplomata i bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Milovan Božinović u razgovoru za Sputnik kaže da su ovi incidenti nešto što bi moralo ozbiljno da se istražuje, a u ovom slučaju su, kako kaže, veoma brzo izneti zaključci.
9: To su incidenti koji prvo, da bi se o njima odbili mogu razgovarati, traže temeljnu i objektivnu istragu. Mi znamo da je u međuvremenu to najteže i da su sve istrage, na primjer ona o tome ko je Severni tok 2 minirao, vrlo komplikovane i ne daje rezultate, pa i kad daju neki rezultat, onda se opleva sa izvlačenjem konsekvenci iz toga šta se otkrilo. Znači, taj događaj u Leipzigu, ali ima i novih, nekoliko tih dalekovoda u okolini Berlina je navodno uštićeno, preti se nestankom struje širih razmera, a je i to dovedeno u vezu sa onim što oni zovu subverzivna multivektorska, već kako se kaže, akcija Rusije.
0: Dakle, u interesu je svih da se objasni jasno šta se desilo, kaže naš sagovornik, jer se čini da se prebrzo optužuje država Rusija. Sjedinjene države doživjele su ozbiljno vojno poniženje, nemaju nikakav izlaz i zato prete Teheranu novim ekonomskim sankcijama. Ipak treba naglasiti da iza napada na Iran stoji cilj da se uništi uspon Narodne republike Kine. To je mišljenje bivšeg ambasadora i predsjednika udruženja Srpski spoljnopolitički krug Milisava Pajića. On kaže da Iran sa Rusijom deli granicu na Kaspijskom moru, a sa Kinom postoji odlična železnička veza, što Iran čini već godinama američkom glavnom metom.
10: Kina uvozila 80% iranske nafte. To je trebalo da bude odsecanje Kine od energetskih izvora, sigurnih dotoka nafte, jer je bez obzira na sve priče za Sjedinjene Američke Države, Kina problem broj jedan. Zemlja koja svoje odnose sa drugim zemljama ne zasniva na diktatu i dominacije, na nego na poštovanju unutrašnjih razvoja svih tih zemalja i naravno da tako je jedna zemlja Sjedinjenim Američkim Državama smeta.
0: Pajić dodaje da Kina izuzetno smeta Americi jer joj se približila u tehnološkoj sferi, a u nekim segmentima ju je već i daleko prevazišla. Prema tome, kaže Pajić, svedočimo jednoj potpuno novoj situaciji.
10: Dominacija Zapada od 17. 18. veka je bazirala na tehnološkoj nadmoći. Sad taj faktor tehnološke nadmoći više se gubi i Sjedinjene Američke Države su u situaciji da sada prate Kinu, a ne da jer pokušaj da se Kinezima onemogući uvoz provodnika je propao, jer je Kina međuvremenu, kad su Amerikanci uveli embargo na izvoz tih poluprovodnika, počeli da razvijaju svoju sopstvenu tehnologiju i da postanu zemlja koja je tehnološki nezavisna.
6: Slušate Radio Sputnik.
0: Građani Islanda na referendumu su glatko odbili ponovnu mogućnost da se otvore pregovori o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji. Ti pregovori su, podsjetimo, 2013. godine prekinuti zbog ribarstva. Poslanik Skupštine Srbije, publicista Branko Pavlović, kaže u razgovoru sa Sputnik da je Islandovom odlukom jasno pokazao da ne želi da žrtvuje ni jedan deo neke svoje važne teme u ovom slučaju, odnosno privredne grane kao što je ribarstvo, kojim se oni tamo, kako kaže Pavlović, tradicionalno bave.
11: A nama se sugeriše da bi trebali bez problema da prihvatimo da nam otmu Kosovo i Metohiju. Da bismo uopšte mogli da razgovaramo sa njima o bilo čemu drugom, da ne govorimo o istim tim prenošenjima suvereniteta koje se tiču Islanda. Tako da je dobar primer kako se nama sugeriše da je prirodno da se odreknemo mnogo većih stvari nego što se uopšte mogu spomenuti na Islandu. Ista stvar je bila i kad je Hrvatska trebala da ulazi u Evropsku uniju, pa smo se otvoreno rekli da ukoliko to znači da moraju da se otreknu par kilometara isto zbog ribolova u zalivu koji dele sa Slovenijom, da to ne dolazi u obzir i da oni uopšte ne žele onda da idu ka Evropskoj uniji i tako. Tako da, da, kod nas je mnogo, mnogo dugo na delu to ispiranje mozga i mislim da je greška naše države, što vrlo jasno ne izađe sa time koje su to nadležnosti koje mi tražimo na Kosovo i Metohiju.
0: Na islandskom referendumu, prema objavljenim rezultatima, protiv pregovora sa Evropskom unijom bilo je više od 52% birača, time je zaustavljena mogućnost da Island bude 28. članica Evropske unije. Protivnici članstva smatraju da ta zemlja ne bi od toga imala bilo kakvu korist, već bi postala neto uplatilac u evropski budžet. Prema njihovom mišljenju, sadašnji status u evropskom ekonomskom prostoru bez članstva u Evropskoj uniji za Island već predstavlja najbolje moguće rešenje. S druge strane, kaže Branko Pavlović, ni Island sam po sebi nije toliko važan za Evropsku uniju.
11: Ima, Island nije važan ni za kako funkcionisanje, nego da bi prikazali marketinški kako je Evropska unija i dalje poželjna stvar, kako i dalje neko želi da bude član Evropske unije u susret zapravo najvećim snagama i u Francuskoj i Nemačkoj koji hoće da smanje ovlašćenje Brisela. Vrlo otvoreno. I taj čitav raspad će se dogoditi otprilike za godinu dana. Znači u ovo vreme kada vi i ja razgovaramo to godine, biće sve već jasno i ja mislim da će sve odluke u svim bitnim državama Evropske unije biti ka tome da se otpočnu pregovori ka smanjenju ovlašćenja Brisela.
0: Iako su ankete mesecima davale prednost pristalicama približavanja Evropskoj uniji, odnos snaga se promenio u samoj završnici kampanje. Raspravu su obeležila pitanja životnog standarda, nacionalnog suvereniteta i zaštite ribolovnih područja, a posljednje istraživanje javnog mnjenja koje je objavljeno u petak uoči referenduma, prvi put je pokazalo prednost protivnika ponovnog otvaranja pregovora. Inače, podsjetimo da je Island deo šengenskog prostora i da je zajedno sa Norveškom i Lihtenštajnom u evropskom ekonomskom prostoru, dakle, ima pun pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije, a istovremeno je obavezan da primenjuje veliki deo evropskog zakonodavstva, iako ne može da glasa o njegovom donošenju. Rekavši ne obnavljanju pregovora o pristupanju, Island je odbacio migrante, evropske birokrate i retoriku raspirivanja rata, ocenio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dimitrijev. Energetski spor koji bukti između Sjedinjenih Država i Kanade preti da ostavi bez struje milione domaćinstava. Nakon američkog uvođenja povećanih carina na kanadsku robu i energente, kanadskog odgovora adekvatnim protivmerama, pa potom novih američkih kontramera, nova eskalacija desila se u avgustu nakon propasti pregovora. Pored toga, paralelno sa ekonomskim sporom dve države, prštale su i uvredljive objave na društvenim mrežama između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, kanadskog premijera Marka Carneya i premijera Ontarija Daga Forda. Politikolog Aleksandar Pavić u razgovoru za Sputnik kaže da je ovaj spor najvećim delom tempiran tako da poremeti američku privredu uoči izbora u novembru. Ali, dodaje Pavić, ovo je mnogo više od pukog trgovinskog sukoba. U pitanju je, kaže on, pokušaj uticaja na ishod američkih izbora, a najveći takozvani krivac u ovom slučaju jeste kanadski premijer Mark Carney.
12: Carney i Trump su dva sveta. Carney je apsolutno čvrsto vezan za globalističke krugove. Bio je nekad guvernar Nacionalne banke Kanade, pa onda Nacionalne banke Engleske i jednostavno on je to. On je Davos elita.
0: Međutim, to nije jedina sporna tačka, kaže Pavić. On veruje da čitav spor daleko nadilazi ekonomske razloge i povode i podsjeća da se Kanada jasno svrstala uz Evropsku uniju kad je reč pre svega o odnosu prema Donaldu Trumpu.
12: Ima tu još toga. Carney je zaposlio u svojoj kancelariji ženu koja je Amerikanka i direktno povezana sa demokratama. Inače, on je vrlo bio dobri dobrim odnosima sa Bidenom, dok je Biden bio predsjednik. Danas političari sad agituju u samoj Americi protiv ovoga opšte sporazuma koji je Trump predložio. Trumpovi ljudi imaju tome veliku podršku Demokratske partije.
0: Ovakav razvoj događaja bit će mnogo bolniji za Kanadu nego za Sjedinjene Države, smatra Pavić i dodaje da globalističke elite generalno ne mare previše za ljude kojima nominalno vladaju, odnosno spremne su da žrtvuju ekonomski komoditet Kanađana za neki navodni viši cilj. U ovom slučaju, dodaje naš sagovornik, to bi bila želja da američke demokrate povrate kontrolu nad Kongresom u novembru.
12: Ljudi oko Trumpa koji čvrsto veruju tu MAGA agendu, koji svoje, da kažemo, neprete EU, Davosa i opšte globalista, vrlo dobro znaju što se dešava i vrlo dobro znaju ko je Carney. Znači, to nema nikakve sumnje da je njima jasno. Trump nije treba da popusti kod nekih ključnih stvari koje su njemu bitne, vezano za starine, ali američka strana je rekla da je Kanada bila tako u posljednji trenutak odustala od nečega što je već bilo dogovoreno. I ti krugovi oko Trumpa sigurno znaju što se dešava.
0: Ovaj sukob svakako neće biti bez posljedica po Kanađane, odnosno Donald Trump će naći način da im se osveti, smatra Pavić. Apsolutno sve je jasno, kaže on, svima koji su na liniji Trumpa i njegove MAGA ideologije. Ona jeste antiglobalistička u svojoj suštini, ali svi ti ljudi vrlo dobro shvataju šta se dešava, svesni su ideološkog momenta i zapravo su u čitavoj situaciji mnogo spremniji nego Kanađani, zaključuje Pavić na kraju razgovora za Sputnik. Kompanija Meta moraće da plati 17 milijardi dolara i da uvede nove mere bezbednosti za decu na društvenim mrežama, pre svega Facebook i Instagram, koje su u Rusiji zabranjene. Time je okončano veliko suđenje povodom optužbi da ove i druge Meta platforme izazivaju zavisnost kod tinejdžera. Ipak, nužne promjene koje će uslediti neće mnogo pomoći, ocenjuju razgovor za Sputnik publicista Slobodan Stojičević. Kako kaže, u suštini ovom nagodbom je samo prekinut značaj sudski proces koji se ticao uticaja društvenih mreža na mentalno zdravlje kod mladih. U tužbi se navodi da je kompanija Meta svesno doprinjela krizi u ovoj oblasti dizajniranjem funkcija koje kod dece zaista izazivaju zavisnost. Deo nagodbe je da se Meta obaveže da će usvojiti niz bezbednosnih mera koje za decu uključuju uvođenje čvrstog ograničenja dnevnog vremena provedenog na mrežama i obavezne pauze. Stojičević kaže da iskreno podržava ove korake, ali da im zapravo ne pridaje mnogo značaja u pogledu efikasnosti.
13: To nije loše, znate, ali s druge strane to je kao kada biste rekli ograničit ćemo reklamiranje heroina za decu u nekom delu dana. Kad se stvori zavisnost, onda je to sad već pitanje igre mačke i miše kako će deca izbjegavati te zabrane. to jednostavno principijalno treba zabraniti.
0: Kada su se društvene mreže pojavile ranih 2000-ih, kao i kada su dobile zamah, negde 2007. izgledale su mnogo drugačije, objašnjava Stojičević. Pored toga, ranije, kada izlistate dovoljno sadržaja, aplikacija je pokazivala da je korisnik došao do kraja listanja digitalnog sadržaja, a sam sadržaj bio je uglavnom tekst. Ranije objave su zapravo morale da se čitaju, a danas ih većinom čine kratki video snimci. To, kaže naš sagovornik, potpuno menja način razmišljanja i kognitivne sposobnosti kod dece. Šteta je ogromna i primetna u svim državama sveta.
13: Ogromna šteta je već napravljena, to će morati nekako da se izvuče, a drugo, svet je na velikoj prekretnici, znači ili će se to uraditi, pa će neka demokracija da se nastavi, ili što je još verovatnije, a to je da ćemo za 10-15 godina imati kretenizovanu američku naciju i zapadne nacije i imat ćemo mlade generacije koje dolaze sa istoka, koje su rasle sa ograničenim društvenim mrežama i uticajima IT sektora. To je kraj za zapadnu civilizaciju i belu rasu.
0: Velikim IT korporacijama i američkoj državi u potpunosti odgovara da imaju zaglupljene generacije koje polako postaju potrošači, kaže naš sagovornik. Na osnovu izlaganja vlasnika velikih korporacija i više nego jasno da oni uopšte nemaju društvenu odgovornost, odnosno da ih ne zanima kakve će generacije stvoriti. Njima je savršeno dovoljno da zarađuju ogroman novac sada, kaže Stojičević. Meta će naravno morati da isplati dogovorene milijarde, kao što je sud i naredio, s tim što to ne znači da će bitno promeniti svoj algoritam preporuke. On je u suštini osnova zarade i za Google i druge velike američke IT korporacije. One od toga žive i sva je prilika da se ništa relevantno neće promeniti, kaže Slobodan Stojičević na kraju razgovora za Sputnik.
6: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
6: Radio Sputnik. Govorimo narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. On je rekao da će, ako bude predsednik vlade nakon predstojećih izbora, formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. I dalje se vodi borba sa vatrenom stihijom na Suvoj planini, koja se iz sela u opštini Bela Palanka proširila ka delu te planine prema Nišu. Obuzdavanje požara veoma je teško zbog veoma nepristupačnog terena. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner danas i sutra borave u Moskvi i Kijevu. Sa sobom nose predlog za okončanje rata, poručio američki predsednik Donald Trump. On je naveo da se nada da će diplomatski napori biti uspešni, ističući da su Witkoff i Kushner dvojica odličnih pregovarača. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 12 do 21 stepen, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska lokacije za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš da su na tom projektu angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine. Predsedniku Vučiću je tokom obilaska rečeno da će to biti jedno od najmodernijih i najlepših porodilišta u Srbiji, koje će imati između 21.000 i 22.000 kvadratnih metara. Za nekoliko dana ću raspisati izbore. Najkasnije 9. ili 10. ujutru, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da će, ako bude predsednik vlade nakon predstojećih izbora, formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. I dalje se vodi borba sa vatrenom stihijom na Suvoj planini, koja se iz sela u opštini Bela Palanka proširila ka delu te planine prema Nišu. Obuzdavanje požara je veoma teško zbog veoma nepristupačnog terena. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner danas i sutra borave u Moskvi i Kijevu. Sa sobom nose predlog za okončanje rata, poručuje američki predsednik Donald Trump. On je naveo da se nada da će diplomatski napori biti uspešni, ističući da su Witkoff i Kushner dvojica odličnih pregovarača. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska lokacije za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš da su na tom projektu angažovane domaće kompanije i stručnjaci koji da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine. Predsednik Vučić je obišao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnje naučno-tehnološkog parka Niš u okviru druge faze i tom prilikom istakao da su ulaganje u data centre, superkompjuter i savremene tehnologije od ključnog značaja za budući ekonomski razvoj Srbije, a posebno juga zemlje. Za nekoliko dana ću raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da će, ako bude predsednik vlade nakon predstojećih izbora, formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio na teritoriju opštine Gadžin Han. Gori područje oko trema najvišeg vrha. Obuzdavanje vatre veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner danas i sutra borave u Moskvi i Kijevu. Sa sobom nose predlog za okončanje rata, poručio američki predsednik Donald Trump. On je naveo da se nada da će diplomatski napori biti uspešni, ističući da su Witkoff i Kushner dvojica odličnih pregovarača. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno naoblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska lokacije za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš da su na tom projektu angažovane domaće kompanije i stručnjaci, koji da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine. Predsednik Vučić obišao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš u okviru druge faze i tom prilikom istakao da su ulaganja u data centre, superkompjutere i savremene tehnologije od ključnog značaja za budući ekonomski razvoj Srbije, a posebno juga zemlje. Za nekoliko dana ću raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru, poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da će, ako bude predsednik vlade nakon predstojećih izbora, formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio na teritoriju opštine Gadžin Han. Gori područje oko Trema, najvišeg vrha. Obuzdavanje vatre veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 15 časova u Istanbulu protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno na oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni, radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda. Eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog. Logistika Trećeg svetskog rata, strategija Pitona. Novo mešanje karata. Ko čita pečat, zna.
2: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokrije?

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska lokacije za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš da su na tom projektu angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine. Predsednik Vučić obišao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš u okviru druge faze i tom prilikom istakao da su ulaganja u data centre, superkompjutere i savremene tehnologije od ključnog značaja za budući ekonomski razvoj Srbije, a posebno juga zemlje. Za nekoliko dana ću raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru, poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da će, ako bude predsednik vlade nakon predstojećih izbora, formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio na teritoriju opštine Gadžin Han. Gori područje oko Trema najvišeg vrha. Obuzdavanje vatre veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 15 časova u Istanbulu protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Poslepodne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno na oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. U glavnom gradu Kirgizije održava se jubilarni samit Šangajske organizacije za saradnju, ŠOS. Ove godine ona obeležava 25 godina postojanja. Pored stalnih članica ŠOS-a učestvuju i lideri zemalja gostiju, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija i drugih organizacija. Lideri zemalja ŠOS-a potpisali su zajedničku deklaraciju koju su pozvali na jačanje bezbednosti, saradnje i izgradnju multipolarnog svetskog poretka. Gotovo sve zemlje ŠOS-a potvrdile su podršku kineskoj inicijativi Pojas i put i njenom povezivanju sa Evroazijskim ekonomskim savezom. Jedino se Indija uzdržala od podrške. ŠOS takođe planira da poveća udeo nacionalnih valuta u međusobnim obračunima, razvija transportne koridore i logistiku, sarađuje u energetici i radi na stvaranju banke za razvoj ŠOS-a. Šangajska organizacija za saradnju danas je praktično najveće regionalno udruženje na svetu u kojem živi polovina svetske populacije, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin obraćajući se u Biškeku.
2: Uveren sam da će naš zajednički rad u Biškeku doprineti unapređenju svestrane saradnje u okviru Šangajske organizacije za saradnju u cilju jačanja bezbednosti, mirnog razvoja i prosperiteta cele Evroazije. S tim u vezi, želeo bih da podsjetim, dragi prijatelji, da je danas 1. septembar, godišnjica početka Drugog svetskog rata. Moramo učiniti sve kako bismo iz svetske prakse isključili svako izazivanje oružanih sukoba. Uveren sam da naš rad upravo tome i vodi.
1: Na konferenciji za medije nakon samita i bilateralnih sastanaka u okviru Šangajske organizacije za saradnju Putin je govorio i o toku specijalne vojne operacije kao i o pregovorima sa Ukrajinom. Na pitanje o pretnjama šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da će ruski vazdušni prostor u nekom trenutku postati nebezbedan, ruski predsjednik je odgovorio.
3: Ja ne slišao takih zjavljenja, no...
4: Vidite, nisam čuo takve izjave, ali ako je to izgovoreno, onda je to jednostavno najava državnog teroriju.

0: Šangajska organizacija za saradnju sve više prerasta okvire političke i bezbednosne saradnje i dobija snažnu ekonomsku dimenziju, poručuju analitičari, nakon što je u glavnom gradu Kirgizije, Biškeku, održan jubilarni summit ŠOS-a, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, države ŠOS-a predstavljaju gotovo polovinu svetskog stanovništva i više od trećine globalnog BDP-a, dok se međusobna trgovina sve više odvija u nacionalnim valutama. Putin je, obraćajući se učesnicima samita, najavio i formiranje razvojne banke ŠOS-a, koja bi trebalo da bude nezavisna od finansijskih sistema država koje ekonomske instrumente koriste kao sredstvo pritiska, odnosno oružje za sticanje jednostranih prednosti u međunarodnim odnosima, poručio je ruski predsjednik. Prema rečima diplomate Vladimira Kršćanina, međunarodni odnosi su od Drugog svjetskog rata bili prepušteni Zapadu, a čak i tada, kako kaže britanski ekonomista John Maynard Keynes, predlagao je pravedniji međunarodni ekonomski sistem od onog za koji su se zalagali Amerikanci. Predlog Vašingtona je pobedio, kaže Kršćanin, zato što su u tom trenutku Sjedinjene Države bile najjača svetska sila, dok je Velika Britanija bila najveći svetski dužnik.
1: Dobili smo sistem u kome bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Znači, to je suština međunarodnog financijskog sistema, onako kakav je on danas. Kina je u svom ekonomskom usponu, da kažem, tom sistemu priključila i uspela da se razvija ogromnom brzinom i u okviru njega, ali ona je istovremeno svesna da taj sistem je nepravedan i da ima velika ograničenja. I da bi se u jednom pravednijem međunarodnom ekonomskom okruženju i ona, ali i ceo svet, razvijali mnogo brže.
0: Kršljanin smatra da je najveći problem Zapad, kome nije stalo da čitav svet ekonomski napreduje, već da sačuva sopstvenu hegemoniju. Međutim, pošto je planeta probila psihološku granicu i većina zemalja se sada okupila oko BRICS-a i ŠOS-a, odnosno Rusije i Kine, Zapad nema snage da zaustavi procese ekonomskog oslobođenja. Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se okupljenima na istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, poručuje da šanse za mir u Ukrajini postoje, kao i da Zapad ćutanjem postaje saučesnik terorista. Prema njegovim rečima, agresivni potezi Kijeva i njihovih evropskih saveznika otežavaju mogućnost rešavanja ukrajinskog sukoba. Rusija i Ukrajina treba međusobno da postignu dogovor. Sve ostale zemlje spremne su da ga podrže i pomognu, ne samo Sjedinjene Države, već i zemlje koje su ovde prisutne, među njima je i Narodna Republika Kina, poručio je ruski predsjednik.
2: Postoje li šanse? Po mom mišljenju da, ima ih. Skrenuli ste pažnju na zaplenu civilnih brodova, na napade na civilne trgovačke brodove, a pogotovo na ono što smo čuli o pretnjama napadima na civilne avione. To je naravno manifestacija državnog terorizma i to bez sumnje otežava mogućnost za vođenje mirovnih pregovora. Inače, oni koji ćute, oni koji na to ne obraćaju pažnju, pre svega mislim na zapadne saveznike Ukrajine, postaju saučesnici u međunarodnom terorizmu. Drugačije se to ne može tumačiti.
0: Putin je dodao da se kontakti Moskve i Kijeva nastavljaju pre svega posredstvom specijalnih službi i poručio da je Rusija zahvalna svima koji pokušavaju da doprinesu rešavanju situacije na terenu. Govoreći o dijalogu s Vašingtonom, ruski predsjednik je rekao da se Kremlj zalaže za potpuno obnavljanje odnosa sa Sjedinjenim Državama, kako je naveo, američki predsjednik Donald Trump zalaže se za konstruktivnu saradnju. Ruski predsjednik je rekao i da Rusija ima odgovor na napade na njene rafinerije nafte i logističke centre, što je jačanje sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Putin je na istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku govorio i o drugim temama, pa je tako najavio celogodišnju plovidbu transarktičkim koridorom, pokretanje nove naftne rute, ali i izgradnju data centara, kvantnih komunikacijnih mreža i malih nuklearnih elektrana.
3: Odjeljno skažu o razvitju transarktičkog transportnog.
2: Posebno ću reći nešto o razvoju transarktičkog transportnog koridora, koji prolazi od Sankt Peterburga i Murmanska preko Severnog morskog puta do Vladivostoka, a zatim i do zemalja Azijsko-Pacifičkog regiona. U današnjoj složenoj situaciji u svetu, u uslovima rizika za globalnu plovidbu i trgovinu, on treba da obezbedi fleksibilnost i bezbednost međunarodnih isporuka, da otvori nove mogućnosti za transport, kao i za nesmetano snabdevanje arktičkih regiona Ruske Federacije. Postavili smo sebi cilj da plovidba ovom maršrutom bude tokom cele godine.
0: Poruka ruskog

0: predsjednika da Rusija od sad mora da bude spremna na sve, znači da je Ukrajina prešla crvenu liniju napadima na rusku teritoriju i da će u budućnosti morati da snosi posljedice za svoje postupke, kaže u razgovoru za Sputnik vojnopolitički komentator Andrej Mlakar. On dodaje da razume Putinovu poruku sa Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Kako kaže, svima je jasno da je Ukrajina napadima na rusku infrastrukturu i civilne ciljeve praktično dala odrešene ruke Moskvi da uzvrati istom merom.
1: Sada više ta poruka kako je važila da Rusija nema što im da odgovori, zapravo Rusija ima da odgovori, nego je smatrala da civilni objekti nisu meta u ovom slučaju napadu, kao što Rusija nije ni gađala civilne mete u Ukrajini, ali Ukrajinci su izgleda odlučili da pređu do put crvenu liniju i ta linija je pređena i sada važe druga pravila. Sada je upotreba čega? To će biti upotreba kombinovanih udara, iznenadnih po logističkim centrima, energetskim objektima, energetskom infrastrukturom, kombinacija krstarećih raketa, dronova kamikaza, namlazni pogon i balističkih raketa.
0: Drugim rečima, Putin je jasno upozorio da ukoliko Kijev nastavi da se tako ponaša, Ukrajina će dobiti priliku da vidi kako izgleda ruska odmazda.
1: Tako da će se suočiti sa duplim udarima, znači svaki udar koji Ukrajina izvede na teritoriji Ruske Federacije, na logističke centre, na infrastrukturu, mrežu, sve to će uticati na tome da će Ukrajina morati da se suoči sa duplim udarima. Znači to, da je vrijeme prošlo igre i zabave i da kreće ozbiljna priča i ozbiljna akcija. To bi prosto u prevodu tako mogli reći.
0: Putin je faktički, dodaje Mlakar, poručio da je dosta igre. Priča je završena, ako hoćete da sednete za pregovarački sto, dobrodošli ste i to je to. Ako nećete, sada ćete biti prisiljeni da sednete i razgovarate, jer do sada to niste hteli, iako ste imali brojne ponude.
2: Radio Sputnik.
0: Vladimir Putin je u pravu kada kaže da budućnost Rusije leži u razvoju dalekog istoka. Sjedinjene države i kolektivni zapad Rusiju su otvorili ka istoku, a možete misliti šta će se tek dalje dešavati i kakva će biti saradnja Rusije i Kine kada se sukob u Ukrajini završi, kaže za Sputnik ekonomista Ljubodrag Savić u osvrtu na glavne poruke sa Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Sagovornik Sputnika podsjeća da je Ruska federacija sukobom u Ukrajini možda izgubila evropsko tržište, ali je dobila na drugoj strani otvaranjem saradnje sa istokom.
3: Ništa to nije nova ideja, to već postoji poodavno i ta ideja prolazi kroz različite oblike. Od, na primjer, BRICS-a, to je malo šira verzija, da kažemo, poslovanja između zemalja koji se nalaze u BRICS-a do ove bilateralne saradnje Kine i Rusije. Svaka ima svoj problem sam. Znači, Rusija ima, ajde kažemo, rat koji traje i ceo zapad, Europa i Amerika zapravo su na ukrajinskoj strani, a po ekonomskom smislu ono što je bio, rekao bi, izvor rasta njihovog BDP-a, plasman nafte, gasa, drugih sirovina, dolazak strani kompanija na rusko tržište, to je sada poprilično suženo i odvija se veoma teško. Znači, Rusija je prirodno tražila svog saveznika, našla ga znači, na Dalekom istoku, to je kineska država koja se razvija u ovom trenutku najbliže na svetu i ugrožava, rekao bih, kolektivni zapad posljedno Sjedinjene Američke Države.
0: Savić dodaje da je ovo jedan prirodan sled događaja dok Rusija ima sirovine, zemlju i veliku potrebu za uvozom tehnologija i gotovih proizvoda iz Kine, Kinezima je potrebno veliko tržište, ali i energenti koje ima Rusija i naravno oni koriste ovu situaciju koju dobijaju poprilično niže cene u odnosu na regularne. Vladimir Putin je posebno naglasio da ruska ekonomija funkcioniše u stabilnom režimu i nalazi se u apsolutno stabilnoj situaciji, podsjeća Savić, uprkos konstantnim naporima Zapada da je izoluje.
3: Oni su na ovaj sukob koji danas traje počeo da računaju pre 30 godina. Znači, za njih to jeste u nekom smislu iznenađenje, više iznenađenje za ostali deo sveta nego što je za Rusiju. Oni su zato spremali. Nije jednostavno, napustili su evropsko tržište, sve ono što je bilo. Naravno, to i dalje traje trgovina, nešto što traje direktno, više to traje indirektno. To kupuju Amerikanci, kupuju drugi. Rusku naftu, na primjer, na otvorenom moru pretovarali pa je prodaje Europske unije, odnosno kompanijama iz Europske unije, naravno sa značajno većenom cenom. Rusija u tom smislu izgubila, ali Rusija u drugom smislu dobila. Otvorila istok, i čemu naravno treba procenivati, ne znam, ne Indiju, ne treba procenivati ni Iran i sve druge zemlje.
0: Rusija ima alternativu, kaže Savić, i očigledno da su oni svoju privredu upravo tako i usmerili da im zapadna izolacija ne pravi veliku štetu. Na kraju krajeva, čitavom svetu u ovom trenutku, kaže naš sagovornik, potrebni su nafta, gas i sirovine, a to je upravo ono čega Rusija ima u izobilju. Lider kijevskog režima Vladimir Zelenski uputio je pretnju svima koji su planirali da lete ka Rusiji ili iz Rusije ka nekoj destinaciji. Svaku aviokompaniju koja koristi ruski vazdušni prostor, svako osiguravajuće društvo i svakoga ko koristi ključne ruske aerodrome, da će, kako je naveo, rusko nebo od sada biti zatvoreno. Novinar Nenad Pekez za Sputnik kaže da su ovakve izjave veoma karakteristične za zvaničnike iz Kijeva i dodaje je da su ukrajinski napadi na rusku teritoriju de facto teroristički napadi, pa ni ova retorika ne zaostaje. Međutim, Ukrajini je sve dozvoljeno pod izgovorom nekakve odbrane od Rusije, kaže Pekez i dodaje da kada ni sankcije ni izolacija ne pale, onda se pribegava ovakvim metodama.
4: To oni vide kao deo strategije da se pritisne građanstvo u Rusiji, da se okrene protiv vlasti, s obzirom da je sada Moskva pokazala da može da namiri sve potrebe za građanstvo i da nađe načine da zaobiđe sankcije i sve ono što pokušavaju da urade sa Zapadom, odnosno da ih na neki način slome kroz sankcije i kroz druge oblike pritisaka.
0: Pekez ipak dodaje da sumnja da će zaista doći do nekakvih napada na putničke avione, a izjavu Vladimira Zelenskog vidi više kao indirektno upozorenje i pretnju.
2: Radio Sputnik.
0: Nemačka vlada odlučila je da zatvori generalni konzulat Rusije u Bonu zbog, kako se navodi, incidenta sa dronom pronađenim na aerodromu Leipzig-Halle početkom avgusta, kao i ruski dom u Bonu koji je proglašen za kontraobaveštajni štab Rusije. Diplomata i bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Milovan Božinović u razgovoru za Sputnik kaže da su ovi incidenti nešto što bi moralo ozbiljno da se istražuje, a u ovom slučaju su, kako kaže, veoma brzo izneti zaključci.
5: To su incidenti koji prvo, da bi se o njima ozbiljno mogu razgovarati, traže temeljnu i objektivnu istragu. Mi znamo da je u međuvremenu to najteže i da su sve istrage, na primjer ona o tome ko je Severni tok 2 minirao, vrlo komplikovane i ne daje rezultate, pa i kad daju neki rezultat, onda se opleva sa izvlačenjem konsekvenci iz toga šta se otkrilo. Znači, taj događaj u Leipzigu, ali ima i novih, nekoliko tih dalekovoda u okolini Berlina je navodno uštićeno, preti se nestankom struje širih razmera, a je i to dovedeno u vezu sa onim što oni zovu subverzivna multivektorska, već kako se kaže, akcija Rusije.
0: Dakle, u interesu je svih da se objasni jasno šta se desilo, kaže naš sagovornik, jer se čini da se prebrzo optužuje država Rusija. Sjedinjene države doživjele su ozbiljno vojno poniženje, nemaju nikakav izlaz i zato prete Teheranu novim ekonomskim sankcijama. Ipak treba naglasiti da iza napada na Iran stoji cilj da se uništi uspon Narodne republike Kine. To je mišljenje bivšeg ambasadora i predsjednika udruženja Srpski spoljnopolitički krug Milisava Pajića. On kaže da Iran sa Rusijom deli granicu na Kaspijskom moru, a sa Kinom postoji odlična železnička veza, što Iran čini već godinama, a američkom glavnom metom.
6: Kina uvozila 80% iranske nafte. To je trebalo da bude odsecanje Kine od energetskih izvora, sigurnih dotoka nafte, jer je bez obzira na sve priče za Sjedinjene Američke Države, Kina problem broj jedan. Zemlja koja svoje odnose sa drugim zemljama ne zasniva na diktatu i dominacije, nego na poštovanju unutrašnjih razvoja svih tih zemalja i naravno da tako je jedna zemlja s jednim američkim državom smeta.
0: Pajić dodaje da Kina izuzetno smeta Americi jer je se približila u tehnološkoj sferi, a u nekim segmentima ju je već i daleko prevazišla. Prema tome, kaže Pajić, svedočimo jednoj potpuno novoj situaciji.
6: dominacija Zapada od 17. 18. veka je bazirala na tehnološkoj nadmoći. Sad taj faktor tehnološke nadmoći više se gubi i Sjedinjene Američke Države su u situaciji da sada prate Kinu, a ne da jer pokušaj da se Kinezima onemogući uvoz provodnika je propao, jer je Kina međuvremenu, kad su Amerikanci uveli embargo na izvoz tih poluprovodnika, počeli da razvijaju svoju sopstvenu tehnologiju i da postanu zemlja koja je tehnološki nezavisna.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Građani Islanda na referendumu su glatko odbili ponovnu mogućnost da se otvore pregovori o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji. Ti pregovori su, podsjetimo, 2013. godine prekinuti zbog ribarstva. Poslanik Skupštine Srbije, publicista Branko Pavlović, kaže u razgovoru sa Sputnik da je Islandovom odlukom jasno pokazao da ne želi da žrtvuje ni jedan deo neke svoje važne teme u ovom slučaju, odnosno privredne grane kao što je ribarstvo, kojim se oni tamo, kako kaže Pavlović, tradicionalno bave.
7: A nama se sugeriše da bi trebali bez problema da prihvatimo da nam otmu Kosovo i Metohiju. Da bi smo uopšte mogli da razgovaramo sa njima o bilo čemu drugom, da ne govorimo o istim tim prenošenjima suvereniteta koji se tiču Islanda. Tako da je dobar primer kako se nama sugeriše da je prirodno da se odreknemo mnogo većih stvari nego što se uopšte mogu spomenuti na Islandu. Ista stvar je bila i kad je Hrvatska trebala da ulazi u Evropsku uniju, pa smo se otvoreno rekli da ukoliko to znači da moraju da se otreknu par kilometara isto zbog ribolova u zalivu koji dele sa Slovenijom, da to ne dolazi u obzir i da oni uopšte ne žele onda da idu ka Evropskoj uniji i tako. Tako da, da, kod nas je mnogo, mnogo dugo na delu to ispiranje mozga i mislim da je greška naše države, što vrlo jasno ne izađe sa time koje su to nadležnosti koje mi tražimo na Kosovo i Metohiju.
0: Na islandskom referendumu, prema objavljenim rezultatima, protiv pregovora sa Evropskom unijom bilo je više od 52% birača, time je zaustavljena mogućnost da Island bude 28. članica Evropske unije. Protivnici članstva smatraju da ta zemlja ne bi od toga imala bilo kakvu korist, već bi postala neto uplatilac u evropski budžet. Prema njihovom mišljenju, sadašnji status u evropskom ekonomskom prostoru bez članstva u Evropskoj uniji za Island već predstavlja najbolje moguće rešenje. S druge strane, kaže Branko Pavlović, ni Island sam po sebi nije toliko važan za Evropsku uniju.
7: Island nije važan ni za kakvo funkcionisanje, nego da bi prikazali marketinški kako je Evropska unija i dalje poželjna stvar, kako i dalje neko želi da bude član Evropske unije u susret zapravo najvećim snagama i u Francuskoj i Nemačkoj koji hoće da smanje ovlašćenja Brisela. Vrlo otvoreno. I taj čitav raspad će se dogoditi od prilike za godinu dana. Znači u ovo vreme kada vi i ja razgovaramo to godine, bit će sve već jasno i ja mislim da će sve odluke u svim bitnim državama Evropske unije biti ka tome da se otpočnu pregovori ka smanjenju ovlašćenja Brisela.
0: Iako su ankete mesecima davale prednost pristalicama približavanja Evropskoj uniji, odnos snaga se promenio u samoj završnici kampanje. Raspravu su obeležila pitanja životnog standarda, nacionalnog suvereniteta i zaštite ribolovnih područja, a poslednje istraživanje javnog mnjenja koje je objavljeno u petak uoči referenduma prvi put je pokazalo prednost protivnika ponovnog otvaranja pregovora. Inače, podsjetimo da je Island deo šengenskog prostora i da je zajedno sa Norveškom i Lihtenštajnom u evropskom ekonomskom prostoru, dakle, ima pun pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije, istovremeno je obavezan da primenjuje veliki deo evropskog zakonodavstva, iako ne može da glasa o njegovom donošenju. Rekavši ne obnavljanju pregovora o pristupanju, Island je odbacio migrante, evropske birokrate i retoriku raspirivanja rata, ocenio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dimitrijev. Energetski spor koji bukti između Sjedinjenih Država i Kanade preti da ostavi bez struje milione domaćinstava. Nakon američkog uvođenja povećanih carina na kanadsku robu i energente, kanadskog odgovora adekvatnim protivmerama, pa potom novih američkih kontramera, nova eskalacija desila se u avgustu nakon propasti pregovora. Pored toga, paralelno sa ekonomskim sporom dve države, prštale su i uvredljive objave na društvenim mrežama između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, kanadskog premijera Marka Carneya i premijera Ontarija Daga Forda. Politikolog Aleksandar Pavić u razgovoru za Sputnik kaže da je ovaj spor najvećim delom tempiran tako da poremeti američku privredu uoči izbora u novembru. Ali, dodaje Pavić, ovo je mnogo više od pukog trgovinskog sukoba. U pitanju je, kaže on, pokušaj uticaja na ishod američkih izbora, a najveći takozvani krivac u ovom slučaju jeste kanadski premijer Mark Carney.
8: Carney i Trump su dva sveta. Carney je apsolutno čvrsto vezan za globalističke krugove. Bio je nekad guverner Nacionalne banke Kanade, pa onda Nacionalne banke Engleske i jednostavno on je to. On je Davos elita.
0: Međutim, to nije jedina sporna tačka, kaže Pavić. On veruje da čitav spor daleko nadilazi ekonomske razloge i povode i podsjeća da se Kanada jasno svrstala uz Evropsku uniju kad je reč pre svega o odnosu prema Donaldu Trumpu.
8: Ima tu još toga. Carney je zaposlio u svojoj kancelariji ženu koja je Amerikanka i direktno povezana sa demokratama. Inače, on je vrlo bio dobar i dobrim odnosima sa Bidenom, kad je Biden bio predsjednik. Kanadski političari sad agituju u samoj Americi protiv ovoga opšte sporazuma koji je Trump predložio. Trumpovi ljudi imaju tome veliku podršku demokratske partije.
0: Ovakav razvoj događaja biće mnogo bolniji za Kanadu nego za Sjedinjene Države, smatra Pavić i dodaje da globalističke elite generalno ne mare previše za ljude kojima nominalno vladaju, odnosno spremne su da žrtvuju ekonomski komoditet Kanađana za neki navodni viši cilj. U ovom slučaju, dodaje naš sagovornik, to bi bila želja da američke demokrate povrate kontrolu nad Kongresom u novembru.
8: Ljudi oko Trumpa koji čvrsto veruju tu MAGA agendu, koji su, da kažemo, neprete EU, Davosa i opšte globalista, vrlo dobro znaju što se dešava i vrlo dobro znaju ko je Carney. Znači, to nema nikakve sumnje da je njima jasno. Trump nije treba da popusti kod nekih ključnih stvari koje su njemu bitne, vezano za starine, ali američka strana je rekla da je Kanada bila tako u posljednji trenutak odustala od nečega što je već bilo dogovoreno. I ti krugovi oko Trumpa sigurno znaju što se dešava.
0: Ovaj sukob svakako neće biti bez posljedica po Kanađane, odnosno Donald Trump će naći način da im se osveti, smatra Pavić. Apsolutno sve je jasno, kaže on, svima koji su na liniji Trumpa i njegove MAGA ideologije. Ona jeste antiglobalistička u svojoj suštini, ali svi ti ljudi vrlo dobro shvataju šta se dešava, svesni su ideološkog momenta i zapravo su u čitavoj situaciji mnogo spremniji nego Kanađani, zaključuje Pavić na kraju razgovora za Sputnik. Kompanija Meta moraće da plati 17 milijardi dolara i da uvede nove mere bezbednosti za decu na društvenim mrežama, pre svega Facebook i Instagram, koje su u Rusiji zabranjene. Time je okončeno veliko suđenje povodom optužbi da ove i druge Meta platforme izazivaju zavisnost kod tinejdžera. Ipak, nužne promjene koje će uslediti neće mnogo pomoći, ocenjuju razgovor za Sputnik publicista Slobodan Stojičević. Kako kaže, u suštini ovom nagodbom je samo prekinut značaj sudski proces koji se ticao uticaja društvenih mreža na mentalno zdravlje kod mladih. U tužbi se navodi da je kompanija Meta svesno doprinjela krizi u ovoj oblasti dizajniranjem funkcija koje kod dece zaista izazivaju zavisnost. Deo nagodbe je da se Meta obaveže da će usvojiti niz bezbednosnih mera koje za decu uključuju uvođenje čvrstog ograničenja dnevnog vremena provedenog na mrežama i obavezne pauze. Stojičević kaže da iskreno podržava ove korake, ali da im zapravo ne pridaje mnogo značaja u pogledu efikasnosti.
9: To nije loše, znate, ali s druge strane to je kao kada biste rekli ograničit ćemo reklamiranje heroina za decu u nekom delu dana. Mislim, kad se stvori zavisnost, onda je to sad već pitanje igre mačke i miše, kako će deca izbjegavati te zabrane. to jednostavno principijalno treba zabraniti.
0: Kada su se društvene mreže pojavile ranih 2000-ih, kao i kada su dobile zamah, negde 2007. izgledale su mnogo drugačije, objašnjava Stojičević. Pored toga, ranije, kada izlistate dovoljno sadržaja, aplikacija je pokazivala da je korisnik došao do kraja listanja digitalnog sadržaja, a sam sadržaj bio je uglavnom tekst. Ranije objave su zapravo morale da se čitaju, a danas ih većinom čine kratki video snimci. To, kaže naš sagovornik, potpuno menja način razmišljanja i kognitivne sposobnosti kod dece. Šteta je ogromna i primetna u svim državama sveta.
9: Ogromna šteta je već napravljena, to će morati nekako da se izvuče, a drugo, svet je na velikoj prekretnici, znači ili će se to uraditi, pa će neka demokracija da se nastavi, ili što je još verovatnije, a to je da ćemo za 10-15 godina imati kretenizovanu američku naciju i zapadne nacije i imat ćemo mlade generacije koje dolaze sa istoka, koje su rasle sa ograničenim društvenim mrežama i uticajima IT sektora. To je kraj za zapadnu civilizaciju i belu rasu.
0: Velikim IT korporacijama i američkoj državi u potpunosti odgovara da imaju zaglupljene generacije koje polako postaju potrošači, kaže naš sagovornik. Na osnovu izlaganja vlasnika velikih korporacija i više nego jasno da oni uopšte nemaju društvenu odgovornost, odnosno da ih ne zanima kakve će generacije stvoriti. Njima je savršeno dovoljno da zarađuju ogroman novac sada, kaže Stojičević. Meta će naravno morati da isplati dogovorene milijarde, kao što je sud i naredio, s tim što to ne znači da će bitno promeniti svoj algoritam preporuke. On je u suštini osnova zarade i za Google i druge velike američke IT korporacije. One od toga žive i sva je prilika da se ništa relevantno neće promeniti, kaže Slobodan Stojičević na kraju razgovora za Sputnik.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi
10: narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska lokacije za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, da su na tom projektu angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine. Predsednik Vučić je obišao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnje naučno-tehnološkog parka Niš u okviru druge faze i tom prilikom istakao da su ulaganju data centra superkompjutera i savremene tehnologije ključnog značaja za budući ekonomski razvoj Srbije, posebno juga zemlje. Ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije, zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i političkog i ekonomskog osnaživanja žena, Tatjana Macura, navela je da zemlja beleži napredak u ovoj oblasti uz najavu novih zakona i daljih koraka u zaštiti žrtava. Ona je dodala da je Srbija kao jedna od prvih zemalja u regionu ratifikovala Istanbulsku konvenciju i da se situacija u oblasti prevencije i suzbijanja porodičnog nasilja značajno poboljšava, ali da je pred nama još posao u jačanju institucionalne zaštite i javnog dijaloga. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio na teritoriju opštine Gadžin Han. Gori područje oko trema najvišeg vrha. Obuzdavanje vatre je veoma teško zbog nepristupačnog terena. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska lokacije za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, da su na tom projektu angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine. Predsednik Vučić je obišao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnje naučno-tehnološkog parka Niš u okviru druge faze i tom prilikom istakao da su ulaganje u data centre, superkompjutere i savremene tehnologije od ključnog značaja za budući ekonomski razvoj Srbije, posebno juga zemlje. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Sahrana će biti održana u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije, zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti i sprečavanja nasilja nad ženama i političkog i ekonomskog osnaživanja žena, Tatjana Macura, navela je da zemlja beleži napredak u ovoj oblasti uz najavu novih zakona i daljih koraka u zaštiti žrtava. Ona je dodala da je Srbija kao jedna od prvih zemalja u regionu ratifikovala Istanbulsku konvenciju i da se situacija u oblasti prevencije i suzbijanja porodičnog nasilja značajno poboljšava, ali da je pred nama još posao u jačanju institucionalne zaštite i javnog dijaloga. I dalje se vodi borba sa vatrenom stihijom na Suvoj planini koja se iz sela u opštini Bela Palanka proširila ka delu te planine prema Nišu. Na terenu je, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije Srđan Mitrović, više od 100 ljudi i vatrogasaca, ljudi iz Ruskog humanitarnog centra, dobrovoljnih vatrogasnih društava zaposlenih u javnom preduzeću Srbija šume i brojnih planinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, povremeno jak, i to posebno na istoku zemlje. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 28 do 32.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska lokacije za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, da su na tom projektu angažovane domaće kompanije i stručnjaci, koji da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine. Predsednik Vučić obišao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš u okviru druge faze i tom prilikom istakao da su ulaganje u data centre, superkompjutere i savremene tehnologije od ključnog značaja za budući ekonomski razvoj Srbije, a posebno juga zemlje. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Sahrana će biti održana u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije, zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanje nasilja nad ženama i političkog i ekonomskog osnaživanja žena, Tatjana Macura, navela je da zemlja beleži napredak u ovoj oblasti uz najavu novih zakona i daljih koraka u zaštiti žrtava. Ona je dodala da je Srbija kao jedna od prvih zemalja u regionu ratifikovala Istanbulsku konvenciju i da se situacija u oblasti prevencije i suzbijanja porodičnog nasilja značajno poboljšava, ali da je pred nama još posao u jačanju institucionalne zaštite i javnog dijaloga. I dalje se vodi borba sa vatrenom stihijom na Suvoj planini, koja se isela u opštini Bela Palanka proširila ka delu te planine prema Nišu. Na terenu je, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije Srđan Mitrović, više od 100 ljudi, vatrogasaca, ljudi iz Ruskog humanitarnog centra, dobrovoljnih vatrogasnih društava, zaposlenih u javnom preduzeću Srbija šume i brojnih planinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, povremeno jak, i to posebno na istoku zemlje. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 28 do 32.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: Radio Novosti.
1: Vreme.
2: U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar sredinom dana i poslepodne povremeno jak. Najniža temperatura kretaće se oko 19, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda, eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog, logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona, novo mešanje karata, ko čita pečat, zna.
1: Narodni radio novosti.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: ostavljam sve.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Narodni radio novosti.
3: Muzika.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. U glavnom gradu Kirgizije održava se jubilarni samit Šangajske organizacije za saradnju, ŠOS. Ove godine ona obeležava 25 godina postojanja. Pored stalnih članica ŠOS-a učestvuju i lideri zemalja gostiju, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija i drugih organizacija. Lideri zemalja ŠOS-a potpisali su zajedničku deklaraciju koju su pozvali na jačanje bezbednosti i saradnje i izgradnju multipolarnog svetskog poretka. Gotovo sve zemlje ŠOS-a potvrdile su podršku kineskoj inicijativi Pojas i put i njenom povezivanju sa Evroazijskim ekonomskim savezom. Jedino se Indija uzdržala od podrške. ŠOS takođe planira da poveća udeo nacionalnih valuta u međusobnim obračunima, razvija transportne koridore i logistiku, sarađuje u energetici i radi na stvaranju banke za razvoj ŠOS-a. Šangajska organizacija za saradnju danas je praktično najveće regionalno udruženje na svetu u kojem živi polovina svetske populacije, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin obraćajući se u Biškeku.
2: Uveren sam da će naš zajednički rad u Biškeku doprineti unapređenju svestrane saradnje u okviru Šangajske organizacije za saradnju u cilju jačanja bezbednosti, mirnog razvoja i prosperiteta cele Evroazije. S tim u vezi, želeo bih da podsjetim, dragi prijatelji, da je danas 1. septembar, godišnjica početka Drugog svjetskog rata. Moramo učiniti sve kako bismo iz svetske prakse isključili svako izazivanje oružanih sukoba. Uveren sam da naš rad upravo tome i vodi.
1: Na konferenciji za medije, nakon samita i bilateralnih sastanaka u okviru Šangajske organizacije za saradnju, Putin je govorio i o toku specijalne vojne operacije, kao i o pregovorima sa Ukrajinom. Na pitanje o pretnjama šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da će ruski vazdušni prostor u nekom trenutku postati nebezbedan, ruski predsjednik je odgovorio.
3: Ja ne slišao takih zjavljenja, no...
4: Vidite, nisam čuo takve izjave, ali ako je to izgovoreno, onda je to jednostavno najava državnog terorizma. I skrećem pažnju na to da od nas traže obnavljanje pregovora, traže lične sastanke. Sa teroristima se ne pregovara, ali to je prvo. A drugo, u ovom istom kontekstu, ako se, ne daj Bože, takve tragedije budu dešavale, naći ćemo način da odgovorimo.
1: Putin je napomenuo da Rusija ne izvodi napade na ukrajinsko rukovodstvo, jer smatra da će im biti potrebni pregovarači ukoliko u Kijevu žele da mirno reše probleme. Putin je dodao da su ruske oružane snage dobile naređenje da vrše velike recipročne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i napomenuo da će udari biti izvedeni kao odgovor na napade na ruske objekte. Šangajska organizacija za saradnju sve više prerasta okvire političke i bezbednosne saradnje i dobija snažnu ekonomsku dimenziju, poručuju analitičari, nakon što je u glavnom gradu Kirgizije, Biškeku, održan jubilarni samit ŠOS-a, koji ove godine obeležava 25 godina postojanja. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, države ŠOS-a predstavljaju gotovo polovinu svetskog stanovništva i više od trećine globalnog BDP-a, dok se međusobno trgovina sve više odvija u nacionalnim valutama. Putin je, obraćajući se učesnicima samita, najavio i formiranje razvojne banke ŠOS-a, koja bi trebalo da bude nezavisna od finansijskih sistema država koje ekonomske instrumente koriste kao sredstvo pritiska, odnosno oružje za sticanje jednostranih prednosti u međunarodnim odnosima, poručio je ruski predsjednik. Prema rečima diplomate Vladimira Kršćanina, međunarodni odnosi su od Drugog svjetskog rata bili prepušteni zapadu, a čak i tada, kako kaže britanski ekonomista John Maynard Keynes, predlagao je pravedniji međunarodni ekonomski sistem od onog za koji su se zalagali Amerikanci. Predlog Vašingtona je pobedio, kaže Kršćanin, zato što su u tom trenutku Sjedinjene Države bile najjača svetska sila, dok je Velika Britanija bila najveći svetski dužnik.
5: Dobili smo sistem u kome bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Znači, to je suština međunarodnog financijskog sistema onako kakav je on danas. Kina je u svom ekonomskom usponu, da kažem, tom sistemu priključila i uspela da se razvija ogromnom brzinom i u okviru njega, ali ona je istovremeno svesna da taj sistem je nepravedan i da ima velika ograničenja. I da bi se u jednom pravednijem međunarodnom ekonomskom okruženju i ona, ali i ceo svet razvijali mnogo brže.
1: Kršljanin smatra da je najveći problem Zapad, kome nije stalo da čitav svet ekonomski napreduje, već da sačuva sopstvenu hegemoniju. Međutim, pošto je planeta probila psihološku granicu i većina zemalja se sada okupila oko BRICS-a i ŠOS-a, odnosno Rusije i Kine, Zapad nema snage da zaustavi procese ekonomskog oslobođenja. Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se okupljenima na istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, poručio da šanse za mir u Ukrajini postoje, kao i da Zapad ćutanjem postaje saučesnik terorista. Prema njegovim rečima, agresivni potezi Kijeva i njihovih evropskih saveznika otežavaju mogućnost rešavanja ukrajinskog sukoba. Rusija i Ukrajina treba međusobno da postignu dogovor. Sve ostale zemlje spremne su da ga podrže i pomognu, ne samo Sjedinjene Države, već i zemlje koje su ovde prisutne, među njima je i Narodna Republika Kina, poručio je ruski predsjednik.
6: Postoje li šanse? Po mom mišljenju da, ima ih. Skrenuli ste pažnju na zaplenu civilnih brodova, na napade na civilne trgovačke brodove, a pogotovo na ono što smo čuli o pretnjama napadima na civilne avione. To je naravno manifestacija državnog terorizma i to bez sumnje otežava mogućnost za vođenje mirovnih pregovora. Inače, oni koji ćute, oni koji na to ne obraćaju pažnju, pre svega mislim na zapadne saveznike Ukrajine, postaju saučesnici u međunarodnom terorizmu. Drugačije se to ne može tumačiti.
1: Putin je dodao da se kontakti Moskve i Kijeva nastavljaju pre svega posredstvom specijalnih službi i poručio da je Rusija zahvalna svima koji pokušavaju da doprinesu rešavanju situacije na terenu. Govoreći o dijalogu s Vašingtonom, ruski predsjednik je rekao da se Kremlj zalaže za potpuno obnavljanje odnosa sa Sjedinjenim Državama. Kako je naveo, američki predsjednik Donald Trump zalaže se za konstruktivnu saradnju. Ruski predsjednik je rekao i da Rusija ima odgovor na napade na njene rafinerije nafte i logističke centre, što je jačanje sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Putin je na istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku govorio i o drugim temama, pa je tako najavio celogodišnju plovidbu transarktičkim koridorom, pokretanje nove naftne rute, ali i izgradnju data centara, kvantnih komunikacijnih mreža i malih nuklearnih elektrana.
7: Odjeljno skažu o razvitje transarktičkog transportnog.
6: Posebno ću reći nešto o razvoju transarktičkog transportnog koridora, koji prolazi od Sankt Peterburga i Murmanska preko Severnog morskog puta do Vladivostoka, a zatim i do zemalja Azijsko-Pacifičkog regiona. U današnjoj složenoj situaciji u svetu, u uslovima rizika za globalnu plovidbu i trgovinu, on treba da obezbedi fleksibilnost i bezbednost međunarodnih isporuka, da otvori nove mogućnosti za transport, kao i za nesmetano snabdevanje arktičkih regiona Ruske Federacije. Postavili smo sebi cilj da plovidba ovom maršrutom bude tokom cele godine.
1: Poruka ruskog predsjednika da Rusija od sad mora da bude spremna na sve znači da je Ukrajina prešla crvenu liniju napadima na rusku teritoriju i da će u budućnosti morati da snosi posljedice za svoje postupke, kaže u razgovoru za Sputnik vojno-politički komentator Andrej Mlakar. On dodaje da razume Putinovu poruku sa istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Kako kaže, svima je jasno da je Ukrajina napadima na rusku infrastrukturu i civilne ciljeve praktično dala odrešene ruke Moskvi da uzvrati istom merom.
8: Sada više ta poruka kako je važila da Rusija nema što im da odgovori, zapravo Rusija ima da odgovori, nego je smatrala da civilni objekti nisu meta u ovom slučaju napadu, kao što Rusija nije nigađala civilne mete u Ukrajini, ali Ukrajinci su izgleda odlučili da pređu do put crvenu liniju i ta linija je pređena i sada važe druga pravila. Sada je upotreba čega? To će biti upotreba kombinovanih udara, iznenadnih po logističkim centrima, energetskim objektima, energetskom infrastrukturom, kombinacija krstarećih raketa, dronova kamikaza, namlazni pogon i balističkih raketa.
1: Drugim rečima, Putin je jasno upozorio da ukoliko Kijev nastavi da se tako ponaša, Ukrajina će dobiti priliku da vidi kako izgleda ruska odmazda.
8: Tako da će se suočiti sa duplim udarima, znači svaki udar koji Ukrajina izvede na teritoriji Ruske Federacije, na logističke centre, na infrastrukturu, mrežu, sve to će uticati na tome da će Ukrajina morati da se suoči sa duplim udarima. Znači to, da je vreme prošlo igre i zabave i da kreće ozbiljna priča i ozbiljna akcija. To bi prosto u prevodu tako mogli reći.
1: Putin je faktički, dodaje Mlakar, poručio da je dosta igre. Priča je završena, ako hoćete da sednete za pregovarački sto, dobrodošli ste i to je to. Ako nećete, sada ćete biti prisiljeni da sednete i razgovarate, jer do sada to niste hteli, iako ste imali brojne ponude.
0: Radio Sputnik.
1: Vladimir Putin je u pravu kada kaže da budućnost Rusije leži u razvoju dalekog istoka. Sjedinjene države i kolektivni zapad Rusiju su otvorili ka istoku, a možete misliti šta će se tek dalje dešavati i kakva će biti saradnja Rusije i Kine kada se sukob u Ukrajini završi, kaže za Sputnik ekonomista Ljubodrag Savić u osvrtu na glavne poruke sa Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku. Sagovornik Sputnika podsjeća da je Ruska federacija sukobom u Ukrajini možda izgubila evropsko tržište, ali je dobila na drugoj strani otvaranjem saradnje sa istokom.
9: Ništa to nije nova ideja, to već postoji podavno i ta ideja prolaza kroz različite oblike. Od, na primjer, BRICS-a, to je malo šira verzija, da kažemo, poslovanja između zemalja koji se nalaze u BRICS-a do ove bilateralne saradnje Kine i Rusije. Svaka ima svoj problem sa Amerikom. Znači, Rusija ima, ajde kažemo, rat koji traje i ceo zapad, Evropa i Amerika zapravo su na ukrajinskoj strani, a u ekonomskom smislu ono što je bio, rekao bi, izvor rasta njihovog BDP-a, plasman nafte, gasa, drugih sirovina, dolazak strani kompanija na rusko tržište, to je sada poprilično suženo i odvija se veoma teško. Znači, Rusija je prirodno tražila svog saveznika, našla ga na Dalekom istoku, to je kineska država koja se razvija u ovom trenutku najbliže na svetu i ugrožava, rekao bih, kolektivni zapad, osim Sjedinjene Američke Države.
1: Savić dodaje da je ovo jedan prirodan sled događaja, dok Rusija ima sirovine, zemlju i veliku potrebu za uvozom tehnologija i gotovih proizvoda iz Kine, Kinezima je potrebno veliko tržište, ali i energenti koje ima Rusija i naravno oni koriste ovu situaciju koju dobijaju poprilično niže cene u odnosu na regularne. Vladimir Putin je posebno naglasio da ruska ekonomija funkcioniše u stabilnom režimu i nalazi se u apsolutno stabilnoj situaciji, podsjeća Savić, uprkos konstantnim naporima Zapada da je izoluje.
9: Oni su na ovaj sukob koji danas traje počeli da računaju pre 30 godina. Znači, za njih to jeste u nekom smislu iznenađenje, više iznenađenje za ostali deo sveta nego što je za Rusiju. Oni su zato spremali. Nije jednostavno, napustili su evropsko tržište, sve ono što je bilo. Naravno, to i dalje traje trgovina, nešto što traje direktno, više to traje indirektno. To kupuju Amerikanci, kupuju drugi. Rusku naftu, na primjer, na otvorenom moru pretovarali pa je prodaje Europske unije, odnosno kompanijama iz Europske unije, naravno sa značajno većom cenom. Rusija u tom smislu izgubila, ali Rusija u drugom smislu dobila. Otvorila istok, i čemu naravno treba podcjenjivati, ne znam, ne Indiju, ne treba podcjenjivati ni Iran i sve druge zemlje.
1: Rusija ima alternativu, kaže Savić, i očigledno da su oni svoju privredu upravo tako i usmerili, da im zapadna izolacija ne pravi veliku štetu. Na kraju krajeva, čitavom svetu u ovom trenutku, kaže naš sagovornik, potrebni su nafta, gas i sirovine, a to je upravo ono čega Rusija ima u izobilju. Lider kijevskog režima Vladimir Zelenski uputio je pretnju svima koji su planirali da lete ka Rusiji ili iz Rusije ka nekoj destinaciji. Svaku aviokompaniju koja koristi ruski vazdušni prostor, svako osiguravajuće društvo i svakoga ko koristi ključne ruske aerodrome, da će, kako je naveo, rusko nebo od sada biti zatvoreno. Novinar Nenad Pekez za Sputnik kaže da su ovakve izjave veoma karakteristične za zvaničnike iz Kijeva i dodaje da su ukrajinski napadi na rusku teritoriju de facto teroristički napadi, pa ni ova retorika ne zaostaje. Međutim, Ukrajini je sve dozvoljeno pod izgovorom nekakve odbrane od Rusije, kaže Pekez i dodaje da kada ni sankcije ni izolacija ne pale, onda se pribegava ovakvim metodama.
10: To oni vide kao deo strategije da se pritisne građanstvo u Rusiji, da se okrene protiv vlasti, s obzirom da je sada Moskva pokazala da može da namiri se potrebe za građanstvo i da nađe načine da zaobiđe sankcije i sve ono što pokušavaju da urade sa Zapadom, odnosno da ih na neki način slome kroz sankcije i kroz druge oblike pritisaka.
1: Pekez ipak dodaje da sumnja da će zaista doći do nekakvih napada na putničke avione, a izjavu Vladimira Zelenskog vidi više kao indirektno upozorenje i pretnju.
0: Radio Sputnik.
1: Nemačka vlada odlučila je da zatvori generalni konzulat Rusije u Bonu zbog, kako se navodi, incidenta sa dronom pronađenim na aerodromu Leipzig-Halle početkom avgusta, kao i ruski dom u Bonu koji je proglašen za kontraobaveštajni štab Rusije. Diplomata i bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Milovan Božinović u razgovoru za Sputnik kaže da su ovi incidenti nešto što bi moralo ozbiljno da se istražuje, a u ovom slučaju su, kako kaže, veoma brzo izneti zaključci.
5: To su incidenti koji, prvo, da bi se o njima ozbiljno mogu razgovarati, traže temeljnu i objektivnu istragu. Mi znamo da je u međuvremenu to najteže i da su sve istrage, na primjer ona o tome ko je Severni tok 2 minirao, vrlo komplikovane i ne daje rezultate, pa i kad daju neki rezultat, onda se opleva sa izvlačenjem konsekvencije iz toga šta se otkrilo. Znači, taj događaj u Leipzigu, ali ima i novih, u nekoliko tih dalekovoda u okolini Berlina je navodno uštićeno, preti se nestankom struje širih razmera, a je i to dovedeno u vezu sa onim što oni zovu subverzivna multivektorska, već kako se kaže, akcija Rusije.
1: Dakle, u interesu je svih da se objasni jasno šta se desilo, kaže naš sagovornik, jer se čini da se prebrzo optužuje država Rusija. Sjedinjene države doživele su ozbiljno vojno poniženje, nemaju nikakav izlaz i zato prete Teheranu novim ekonomskim sankcijama. Ipak treba naglasiti da iza napada na Iran stoji cilj da se uništi uspon Narodne republike Kine. To je mišljenje bivšeg ambasadora i predsjednika udruženja Srpski spoljnopolitički krug Milisava Pajića. On kaže da Iran sa Rusijom deli granicu na Kaspijskom moru, a sa Kinom postoji odlična železnička veza, što Iran čini već godinama američkom glavnom metom.
11: Kina uvozila 80% iranske nafte. To je trebalo da bude odsecanje Kine od energetskih izvora, od sigurnih dotoka nafte, jer je bez obzira na sve priče za Sjedinjene Američke Države, Kina problem broj jedan. Zemlja koja svoje odnose sa drugim zemljama ne zasniva na diktatu i dominaciji, nego na poštovanju unutrašnjih razvoja svih tih zemalja i naravno da tako je jedna zemlja s jednim američkim državom smeta.
1: Pajić dodaje da Kina izuzetno smeta Americi jer ju se približila u tehnološkoj sferi, a u nekim segmentima ju je već i daleko prevazišla. Prema tome, kaže Pajić, svedočimo jednoj potpuno novoj situaciji.
11: Dominacija Zapada od 17. 18. veka je bazirala na tehnološkoj nadmoći. Sad taj faktor tehnološke nadmoći više se gubi i Sjedinjene Američke Države su u situaciji da sada prate Kinu, a ne da je pokušaj da se Kinezima onemogući uvoz poluprovodnika je propao, jer Kina među vremenu kad su Amerikanci uveli embargo na izvoz tih poluprovodnika počeli da razvijaju svoju sopstvenu tehnologiju i da postanu zemlja koja je tehnološki nezavisna.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Građani Islanda na referendumu su glatko odbili ponovnu mogućnost da se otvore pregovori o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji. Ti pregovori su, podsjetimo, 2013. godine prekinuti zbog ribarstva. Poslanik Skupštine Srbije, publicista Branko Pavlović, kaže u razgovoru sa Sputnik da je Islandovom odlukom jasno pokazao da ne želi da žrtvuje ni jedan deo neke svoje važne teme u ovom slučaju, odnosno privredne grane kao što je ribarstvo, kojim se oni tamo, kako kaže Pavlović, tradicionalno bave.
12: A nama se sugeriše da bi trebali bez problema da prihvatimo da nam otmu Kosovo i Metohiju. Da bi smo uopšte mogli da razgovaramo sa njima o bilo čemu drugom, da ne govorimo o istim tim prenošenjima suvereniteta koje se tiču Islanda. Tako da je dobar primer kako se nama sugeriše da je prirodno da se odreknemo mnogo većih stvari nego što se uopšte mogu spomenuti na Islandu. Ista stvar je bila i kad je Hrvatska trebala da ulazi u Evropsku uniju, pa smo se otvoreno rekli da ukoliko to znači da moraju da se otreknu par kilometara isto zbog ribolova u zalivu koji dele sa Slovenijom, da to ne dolazi u obzir i da oni uopšte ne žele onda da idu ka Evropskoj uniji i tako. Tako da, da, kod nas je mnogo, mnogo dugo na delu to ispiranje mozga i mislim da je greška naše države, što vrlo jasno ne izađe sa time koje su to nadležnosti koje mi tražimo na Kosovo i Metohiju.
1: Na islandskom referendumu, prema objavljenim rezultatima, protiv pregovora sa Evropskom unijom bilo je više od 52% birača, time je zaustavljena mogućnost da Island bude 28. članica Evropske unije. Protivnici članstva smatraju da ta zemlja ne bi od toga imala bilo kakvu korist, već bi postala neto uplatilac u evropski budžet. Prema njihovom mišljenju, sadašnji status u evropskom ekonomskom prostoru bez članstva u Evropskoj uniji za Island već predstavlja najbolje moguće rešenje. S druge strane, kaže Branko Pavlović, ni Island sam po sebi nije toliko važan za Evropsku uniju.
12: Ima, Island nije važan ni za kako funkcionisanje, nego da bi prikazali marketinški kako Evropska unija i dalje poželjna stvar, kako i dalje neko želi da bude član Evropske unije u susret zapravo najvećim snagama i u Francuskoj i Nemačkoj koji hoće da smanje ovlašćenje Brisela. Vrlo otvoreno. I taj čitav raspet će se dogoditi od prilike za godinu dana. Znači u ovo vreme kada vi i ja razgovaramo do godine, biće sve već jasno i ja mislim da će sve odluke u svim bitnim državama Evropske unije biti ka tome da se otpočnu pregovori ka smanjenju ovlašćenja Brisela.
1: Iako su ankete mesecima davale prednost pristalicama približavanja Evropskoj uniji, odnos snaga se promenio u samoj završnici kampanje. Raspravu su obeležila pitanja životnog standarda, nacionalnog suvereniteta i zaštite ribolovnih područja, a posljednje istraživanje javnog mnjenja koje je objavljeno u petak uoči referenduma, prvi put je pokazalo prednost protivnika ponovnog otvaranja pregovora. Inače, podsjetimo da je Island deo šengenskog prostora i da je zajedno sa Norveškom i Lihtenštajnom u evropskom ekonomskom prostoru, dakle, ima pun pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije, a istovremeno je obavezan da primenjuje veliki deo evropskog zakonodavstva, iako ne može da glasa o njegovom donošenju. Rekavši ne obnavljanju pregovora o pristupanju, Island je odbacio migrante, evropske birokrate i retoriku raspirivanja rata, ocenio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dimitrijev. Energetski spor koji bukti između Sjedinjenih država i Kanade preti da ostavi bez struje milione domaćinstava. Nakon američkog uvođenja povećanih carina na kanadsku robu i energente, kanadskog odgovora adekvatnim protivmerama, pa potom novih američkih kontramera, nova eskalacija desila se u avgustu nakon propasti pregovora. Pored toga, paralelno sa ekonomskim sporom dve države, prštale su i uvredljive objave na društvenim mrežama između predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa, kanadskog premijera Marka Carneya i premijera Ontarija Daga Forda. Politikolog Aleksandar Pavić u razgovoru za Sputnik kaže da je ovaj spor najvećim delom tempiran tako da poremeti američku privredu uoči izbora u novembru. Ali, dodaje Pavić, ovo je mnogo više od pukog trgovinskog sukoba. U pitanju je, kaže on, pokušaj uticaja na ishod američkih izbora, a najveći, takozvani krivac u ovom slučaju, jeste kanadski premijer Mark Carney.
13: Carney i Trump su dva sveta. Carney je apsolutno čvrsto vezan za globalističke krugove. Bio je nekad guverner Nacionalne banke Kanade, pa onda Nacionalne banke Engleske i jednostavno on je to. On je Davos elita.
1: Međutim, to nije jedina sporna tačka, kaže Pavić. On veruje da čitav spor daleko nadilazi ekonomske razloge i povode i podsjeća da se Kanada jasno svrstala uz Evropsku uniju kad je reč pre svega o odnosu prema Donaldu Trumpu.
13: Ima tu još toga. Carney je zaposlio u svojoj kancelariji ženu koja je Amerikanka i direktno povezana sa demokratama. Inače, on je vrlo bio dobri, dobrim odnosima sa Bidenom, kad je Biden bio predsjednik. Danas političari sad agituju u samoj Americi protiv ovoga opšte sporazuma koji je Trump predložio, Trumpovi ljudi imaju tome veliku podršku demokratske partije.
1: Ovakav razvoj događaja bit će mnogo bolniji za Kanadu nego za Sjedinjene države, smatra Pavić i dodaje da globalističke elite generalno ne mare previše za ljude kojima nominalno vladaju, odnosno spremne su da žrtvuju ekonomski komoditet Kanađana za neki navodni viši cilj. U ovom slučaju, dodaje naš sagovornik, to bi bila želja da američke demokrate povrate kontrolu nad kongresom u novembru.
13: Ljudi oko Trumpa koji čvrsto veruju tu MAGA agendu i koji su, ajde da kažemo, neprijatelji EU, Davosa i opšte globalista vrlo dobro znaju što se dešava i vrlo dobro znaju ko je Karni. Znači, to nema nikakve sumnje da je njima jasno. Trump nije trebao da popusti kod nekih ključnih stvari koje su njemu bitne vezano za starine, ali američka strana je rekla da je Kanada bila tako u posljednji trenutak odustala od nečega što je već bilo dogovoreno. I ti krugovi oko Trumpa sigurno znaju što se dešava.
1: Ovaj sukob svakako neće biti bez posljedica po Kanađane, odnosno Donald Trump će naći način da im se osveti, smatra Pavić. Apsolutno sve je jasno, kaže on, svima koji su na liniji Trumpa i njegove maga ideologije. Ona jeste antiglobalistička u svojoj suštini, ali svi ti ljudi vrlo dobro shvataju šta se dešava, svesni su ideološkog momenta i zapravo su u čitavoj situaciji mnogo spremniji nego Kanađani, zaključuje Pavić na kraju razgovora za Sputnik. Kompanija Meta moraće da plati 17 milijardi dolara i da uvede nove mere bezbednosti za decu na društvenim mrežama, pre svega Facebook i Instagram, koje su u Rusiji zabranjene. Time je okončeno veliko suđenje povodom optužbi da ove i druge Meta platforme izazivaju zavisnost kod tinejdžera. Ipak, nužne promene koje će uslediti neće mnogo pomoći, ocenjuju razgovor za Sputnik publicista Slobodan Stojičević. Kako kaže, u suštini ovom nagodbom je samo prekinut značajan sudski proces koji se ticao uticaja društvenih mreža na mentalno zdravlje kod mladih. U tužbi se navodi da je kompanija Meta svesno doprinjela krizi u ovoj oblasti dizajniranjem funkcija koje kod dece zaista izazivaju zavisnost. Deo nagodbe je da se Meta obaveže da će usvojiti niz bezbednosnih mera koje za decu uključuju uvođenje čvrstog ograničenja dnevnog vremena provedenog na mrežama i obavezne pauze. Stojičević kaže da iskreno podržava ove korake, ali da im zapravo ne pridaje mnogo značaja u pogledu efikasnosti.
14: To nije loše, znate, ali s druge strane to je kao kada biste rekli ograničit ćemo reklamiranje heroina za decu u nekom delu dana. Kad se stvori zavisnost, onda je to sad već pitanje igre mačke i miše kako će deca izbjegavati te zabrane. Jednostavno, principijalno treba zabraniti.
1: Kada su se društvene mreže pojavile ranih 2000-ih, kao i kada su dobile zamah, negde 2007. izgledale su mnogo drugačije, objašnjava Stojičević. Pored toga, ranije, kada izlistate dovoljno sadržaja, aplikacija je pokazivala da je korisnik došao do kraja listanja digitalnog sadržaja, a sam sadržaj bio je uglavnom tekst. Ranije objave su zapravo morale da se čitaju, a danas ih većinom čine kratki video snimci. To, kaže naš sagovornik, potpuno menja način razmišljanja i kognitivne sposobnosti kod dece. Šteta je ogromna i primetna u svim državama sveta.
14: Ogromna šteta je već napravljena, to će morati nekako da se izvuče, a drugo, svet je na velikoj prekretnici, znači ili će se to uraditi, pa će neka demokracija da se nastavi, ili što je još verovatnije, a to je da ćemo za 10-15 godina imati kretenizovanu američku naciju i zapadne nacije i imat ćemo mlade generacije koje dolaze sa istoka, koje su rasle sa ograničenim društvenim mrežama i uticajima IT sektora. To je kraj za zapadnu civilizaciju i belu rasu.
1: Velikim IT korporacijama i američkoj državi u potpunosti odgovara da imaju zaglupljene generacije koje polako postaju potrošači, kaže naš sagovornik. Na osnovu izlaganja vlasnika velikih korporacija i više nego jasno da oni uopšte nemaju društvenu odgovornost, odnosno da ih ne zanima kakve će generacije stvoriti. Njima je savršeno dovoljno da zarađuju ogroman novac sada, kaže Stojičević. Meta će naravno morati da isplati dogovorene milijarde, kao što je sudi naredio, s tim što to ne znači da će bitno promeniti svoj algoritam preporuke. On je u suštini osnova zarade i za Google i druge velike američke IT korporacije. One od toga žive i sva je prilika da se ništa relevantno neće promeniti, kaže Slobodan Stojičević na kraju razgovora za Sputnik.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!
15: muzika
16: koja te pokreće.
15: Narodni
16: radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

U novom pečatu, Ratko Mladić, zakasnela odmazda. Eksplozivna jesen 26. Pentagon demantuje Zelenskog. Logistika trećeg svetskog rata, strategija Pitona. Novo mešanje karata. Ko čita pečat, zna.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

nemoguće, ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno, trčim, a u stvari puzim.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.